Never Can Say Goodbye. Dei kemmer lenk an der Version vun den Communards an Eagles of Death Metal mat Save a Prayer. Eng Nummer vun Duran Duran. Look at der Zeit fir Mando, die Au. Am lächen haute mit den Get It On fir de Bofstelle.

Tja, der Retour vu Placebo, der wir net vergessen, hei wären Jungen mat Pure Morning an dofir Blockparty a Banket. Am Kader vun enger Sendung heute mitten. Und lo gëtt den Stück vun der Band Tame Impala, dem Projekt Wings of Time.

Dat waren Picture Frames an Beach Fossils zo Indieformationen, Loelit vum lächten Album vun Glitterer, dem Soloproje vum Ned Russin, dem frére Sänger vun Titlefight, dats dat lächte Lit um 2025 Album Error, Self-Sufficient Bliss for All Eternity.

Et war Suter mat Model Actress als nächst zo Post-Hardcore-Bands Spitehouse vu Quebec mat Awake vun ihrem Self-Titled-Album 2022 herauskom an danach Sullenboy vun den Bostonians, Fiddlehead vum 2023 Album Death is Nothing to Us.

Hallo zwo Indie Shoegaze Bands fir déich die lachte Single vu Balance and Composure, Alive and Well, dann In Your Way vun der EP Hear It All vun Gleamer.

Dat wären Wear an Slowdive nach méi mit Tempo Shoegaze illo. Menger Menung, gut Musik fir Auto zwirren, Ride mat Zennen vun der 1991 EP Today Forever an dann nach Blushing vun Austin, Texas mat Sunshine vum Self-Titled Album vun 2019.